0: Слушате Радио Актуалку.
1: Ние кризна година, ал ми треба промена. Уредан и исправан, постао си досадан.